1: 카프르티알로킹아리리사파탄산다시피로르다리링카프르티처르믈로동진유
2: Чуши чик ян вартаг жагтанзыя.
3: Чөргөн авартагын жоо жүрэ.
2: Хсандын да нүмүн дэн газ кызы чигэл ута.
3: Ти ян шаргуулган дагыз го.
4: Тандын хоотан эри гөрмөлөг аркын арза тиле татун экисине хагыгу.
3: Ячри. Хүтэрэ чик сын иденен дик саркуни.
5: ちょっと待って、ちょっと待って。なあ、口に入るんか。なあ、ろったがらに入るんか。あみ、ロロ。だあみ、かちぎにのご。あみちょ、しょうずげに。にゃらはまにぎかにゃなねど。れちゃ。れちゃ。たらがなびく。
0: 나치 네퍼터 참죽기 오도인지라비 로스틀데 다스타니니 참죽기 나투 아랑스탕니 참죽기 나투 천능근지스테니 앙이유젠지스텐달로 샹지예방위 지스테